gyina na so eh me ka se wana me sister pe ma gyina na so gyina so ye pe me mu pe ma gyina na so eh gyina so me nko eh the layman capsules pe ma gyina na so gyina na so pe ma gyina na so